da da, a la da dee, a la da da, a la da dee dee, da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.

a lot of beat, beat, da da da. A lot of beat, a lot of da. A lot of beat, beat, da da da. Da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.